0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Hva ser du, Rune?
2: Å, nå er så mis! La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Met carnaval even dansken, springen, zuipen en ik ne zot!
4: Och jong, trek